0: 7:15, to byl Phil Collins v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Už je s námi meteorolog Petr Hruška, přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začíná 10. zářijový den, tedy čtvrtek. Jaký bude z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Čaká nás prevažne také oblačné počasie, takže viac mrakov, ale sem tam sa medzi nimi môže ukazovať aj slnko. Hlavne do poludnia by toho slnečného svitu mohlo byť i o niečo viac, pretože prechodne by mohlo byť i polojasno. No a zrážky nečakáme dnes žiadne. Večer a v noci postupne od juhu by mala pribúdať ďalšia oblačnosť. Najvyššie teploty 17 až 20 stupňov Celzia, takže chladnejšie než bolo v predošlých dňoch a vietor mierny severozápadný až západný, ktorý bude k večeru slabnúť a bude sa meniť na severovýchodný.
0: Takový bude čtvrtek, jak vypadá predpoveď na pátek?
2: Tam ešte je to relatívne také neisté, bude nás ovplyvňovať frontálne rozhranie, obloha by mala byť prevažne zamračená a od juhu na časť územia sa bude rozširovať občasný dážď, pričom vyššia pravdepodobnosť je hlavne vo východnej časti kraja, ale to množstvo zrážok je ešte celkom neisté, pravdepodobne ich mnoho nebude. No a neskôr popoludní potom zase budú ubúdať a od západu sa bude i zmenšovať oblačnosť. Minima 11 až 8 stupňov a maxima 15 až 18 stupňov Celzia, pričom tie vyššie teploty by mali byť v západnej časti kraja, kde bude málo zrážok alebo i žiadne a potom hlavne popoludní sa tam môže ukazovať i slnko, preto tam by mohli stihnúť vystúpiť na trochu vyššie hodnoty, ale celkovo to bude taký chladný deň a vietor slabý severných smerov.
0: To predpovídá meteorolog Peter Hruška. Ďakujeme a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.